0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, već sam pomenula da si i tekako aktivna, mnogi nastupi, mnogo toga što te čeka, ako Bog da, u budućnosti. Projekt, evo, i sa našim orkestrom, odnosno ansamblom Akustiko, našim Džihom, Jasminom i ostalim kolegama. Reci mi, molim te, znam, tačno i pouzdano znam da vodiš ansambl vokalno-instrumentalni. Samo nam kratko reci, šta radite, koliko to traje, čime se bavite?
2: Pa tako je, vodim dva ansambla. Jedan je u Brestovskom, pri Kulturno-umjetničkom društvu Fra Carlo Kojundžić, a drugi ansambl Ašik Sevdah pri Kulturno-umjetničkom društvu Željezničar iz Sarajeva Želju. Tako da imam te dvije grupe divnih žena koje vole da se druže, vole da pjevaju i uživaju toliko u pjesmama. I ja njih volim i one mene. I,
1: prenosite
2: jeste,
1: emocije
2: tu pozitivnu,
1: jedni na druge.
2: Neku energiju jedni na druge. I toliko sam sretna što su mi i prijateljice i što radimo skupa i što od srca prenosim svoje znanje na njih.
1: Tako je, kako da ne, to je divno stvarno. Reci mi, šta ćemo poslušati u nastavku? Ostale su pjesme sigurno mnoge koje nisi mogla u jednoj emisiji, naravno, i mnogo toga da se kaže o tebi kao, da kažem, jednoj od najboljih interpretatorki Sevdalinke.
2: A eto ja godinama, znači nastupam i u emisijama i gledaoci znaju jako puno o meni, oni koji vole Sevdalinku istinski,

0: Ali smo ga da učestvuje s nama na koncertima.
1: Muzički se obrazovao i naravno...
0: I od nas naravno je puno toga naučio, jer interpretatori Sevdalinke, mislim, ono što oni znaju tu se ne može naučiti na muzičkoj akademiji.
1: Ne, to se uči.
0: Nego samo da se prenosi, znači, sa starijih generacija na mlađe generacije.
1: Mnogo dobro to znam. Upravo si to divno rekla. Evo, samo mi ostaje još... Pored svih ovih tvojih divnih pjesama, da ti se još jednom od srca u ime obiteljske televizije Valentino zahvalim, radujemo se, kažem, novom tvom gostovanju, novom susretu. Vidimo se u etno restoranu Bardak. A evo ja ću samo, draga Vesna, još jednom svu sreću ovog svijeta ti želim, da te glas služi, dobro zdravlje, da uživaš sa svojim unucima i da nam pjevaš još uvijek mnogo, mnogo, mnogo godina.
0: Ja se nadam.
1: Hvala. Bila si mi divni sagovornik i zaista mi je bilo divno.
0: Hvala. I uvijek, i kad se ovako vidimo, uvijek se lijepo ispričamo.
1: Tako je.
0: Valjda što ja malo po rođenju sam bliže ovom kraju.
1: Odlično.
0: Valjda imamo toga puno zajedničko.
1: Tako je, na obostrano zadovoljstvo, dragi gledalci, i vas i nas. Večeras nam je bila gošća Vesna Hadžić. Ja vam se iskreno zahvaljujem na pažnji i kratko ću samo da pomenem sponzore za moju šminku. Make-up Ajna Kasumović by Ajnik i frizerski salon Aida Džekić Živinice. Hvala vam na pažnji.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Ove pjesme stvarno, ali paša na Hercegovini, evo, ja sam te slušala vrlo često i uživo i eto, vrlo često smo radili, neka mi gledaoci oproste što sam sa Hasibom na ti.
2: Naravno, ja to volim.
1: Svakako.
2: Sad ću reći jednu istinu o tome, ti i vi. Ja znam da je vi ono ispoštovanje prema nekome.
1: Da.
2: Ali znate što, ako se mi našem stvoritelju, dragom Bogu, ne obraćamo sa vi nego sa ti, onda zašto smo mi između sebe vi?
1: Tako je,
2: eto.
1: Tako si to rekla.
2: Eto. Zašto smo mi onda vi između sebe, kad se mi našem stvoritelju obraćamo sa ti.
1: Svaka ti čast, draga Hasiba, baš si to moćno rekla. I evo, dragi gledalci, ovo imajte na umu vrlo često i trudimo se da budemo što bolji ljudi. Draga Hasiba, evo ja ću se opet dotaknuti pjesama od Sabaha pa sve do Akšama.
2: Jeste, ja sam evo ovo večeras zaista onaj što ću otpjevat ovo, ne znam koliko, to je Džiho, moj prijatelj je pravio spisak i baš je onako napravio, baš je spisak ono, momački, kako bi mi to rekli. Hvala mi na tome, on zna da ja to se mogu iznijeti, zaista jeste, samo eto, ja ću se još izviniti gledateljima, ako slučajno negdje šta zapne,
1: da je to,
2: ja, ovi danas su te cvjeta, behari, ovo, a ja sam inače alergijac i onda imam te alergije, tako da možda se to malo osjeti u grlu.
1: Što je svojstveno proleću, tako,
2: ako se tu malo nešto osjeti,
1: evo, ja
2: se
1: izvinjavam tebi, evo, ovom prilikom i gledalcima, pošto me nisu vidjeli ovam iza kamere, ja sam pala sevdah, ja sam tako deprimirana u pozitivnom smislu.
2: Hvala ti puno.
1: Evo, zaista, večeras si nam takvu emociju dala kroz ove pjesme koje su mnogo teške. Molim te, Hasiba, pomeni nam malo samo tvoj doprinos u institutu Sevdaha našeg.
2: Pa što se tiče instituta, ja sam zaista bila dugo godina sa Rahmetli Omerom. Bilo je nas trojka, jedna koju je Omer, kako ono je Nivasto govorio, vi ste moj prvi saf, moje desne ruke, uvijek govori moja desna ruka. Bila sam ja, Esad Kovačević, Nusreta Kobić, koja je sad nešto

0: Nažalost, ne bavi se muzikom, žao mi je što to ne radi. Ovaj, i eto, zaista smo mi s njim onako, ovaj, oni ka, inače čovjek za,
1: se,
0: treba
1: da.
0: Tako da se spomene u smislu da je on ovaj nekako ostavio dubok pečat što se tiče
1: kako
0: Sevdalinke. Da, ovaj, da se, obišli smo zaista, da kažem, puno svijeta ovaj i predstavljajući našu pjesmu i onim ljudima koji ne znaju šta je Sevdalinka i strancima i našim ljudima.
1: I to na autohtoni način, onako kako se i pjeva Sevdalinka i danas.
0: Jer Sevdalinka je nešto čime mi moramo da se dičimo. Kroz ovu našu zemlju je prodefilovale su mnoge kulture, mnoge zemlje, mnogi ljudi, vojske, ne znam sve ko nije. I svako je nešto ostavljao iza sebe, svoju, tvoj dio te kulture.
1: Kao nečeka. Individua, tako
0: i to je ostavljalo, mi smo to prihvatali kao naše. Međutim, naša je samo Sevdalinka. Mi smo nju iznjedrili, da. Ona je u nama, s njom se rađamo i nju moramo
1: rekli.
0: Da čuvamo, da je brižno čuvamo, čak je evo zaštićena UNESCO, tako da, ovaj, da je to, mi moramo da se ponosimo njom, mi se prosto s njom rađamo.
1: I da se to zapamti.
0: Tako je.
1: Da je
0: voli li je, ne voli
1: li. Uvrštena,
0: ja ne kažem, mnogi nju, mlađa, razumijemo da. Mladinu, ali kad je omladina ta zađe u neke godine, onda oni kažu, o, pa vrate se sebi, pa onda poželi
1: tako
0: se
1: da. Tako je, vjerujte, i kad sam ja bila mlada, nisam toliko osjećala sevda kao što ga sad. Zato sam sad, kažem,
0: da.
1: Pala u taj diliri
0: tako,
1: zbog vašeg prisustva, jer ste doajen, naša tako, kraljica sevda, haj narodne pjesme. Dragi gledaoci, pjesme harmoniko moja, bulbul mi pjeva, moje zumbule, idemo draga
0: Sanak
1: Hasiba pjevati, Sanak Memori,
0: idem.
1: Tvoje interpretacije,
0: idem.
1: Uživajte dragi gledo.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za

na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi, kontakt

0: telefon +387 66 712 559. Na prodaju plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: Dobar.
1: Dobar.
0: Vidim, obrio si ste.
1: Ne.
0: Očišao.
1: I ništa.
0: Nisam.
1: Nisam. Malo si ozbiljniji ovako, ozbiljnije te
0: sada. Zato kažem, pazi, ozbiljni su gosti mnogo.
1: I.
0: Zbog toga ajde da...
1: Dva stola više smo baci.
0: Dva stola više.
1: Dva stola više.
0: Naplatio sve za sada?
1: Pa nisam.
0: Sigurno?
1: Ali kasnije ćemo reći dok popijem malo.
0: Pijemo rakiju, pijemo rakiju. Dobroveče, kafanci! Dobroveče, društvo. Dobrodošli, dobrodošli i vi koji nas pratite tamo pored malih, pa mogu sad reći da to mali ekrani, već je izlizano. Sad je kod svih stvarno onako nešto veliko. Ako nije 2 metra u stanu ili kući, onda to nije to. Ali bolje nas vidite, od skoro naravno, i u većem formatu 6K, tako da ćete uživati u još kvalitetnijem sadržaju iz naše kafane. Meni je izuzetno čast i zadovoljstvo što ćemo večeras po prvi put ugostiti, siguran sam, Balkansku kraljicu zajedno sa svojim bendom, koji ćemo počastiti naravno jednim velikim aplauzom. Slađa Allegro i bend. I naravno, dobro znani nama ovdje u kafani, pogotovo iz prošle sezone kada je zajedno sa Šašićem napravio ludnicu kod nas u kafani. Dame i gospodo, samo Bob! I da ne pričamo previše večeras, ajde da predstavimo tko to instrumente za vas svira, onda i krećemo sa dobrim kafanskim hitovima. Gitara, gospodin Steve. Inače, samo na početku žurke ono ozbiljan, a inače se smije. Tako da, veliko hvala što ste večera sa nama. Violina Joca. Klavijatura, gospodin Ivan. Bubnjevi, mnogo opasno izgleda, ali nije, gospodin Šaran. Druga klavijatura večeras, gospodin Deki. I klarinet Eljez. Dragi moji kafanci, natočite čaše rakijom ili pak nekom žestom. Ako ne to, onda pojačajte do daske jer kreće još jedno kafansko večer.

0: Izvolite, gospodine. Po ko zna koji put ste kod mene u kafani, pa ne znam više kako ću čovjeka ugostiti. Kad god dođe, napravi mi ludnicu i stvarno ja sam ti mnogo dužan.
1: Nije valjda da sam ja taj koji pravi ludnicu i pometnju.
0: Iskreno. Ljudi, kako vam je večeras, a tek smo počeli? Dajte da čujemo. Samo bok!
1: Hvala puno, dobro večer svima, vašim gledalcima. Pored velikih ekrana, kako ti kažeš.
0: Priznaj, sad ono kažu,
1: ali veći i veći.
0: Jesi negdje vidio sad više mali ekran? Sad si stvarno, što veće, to bolje. Ali u svakom slučaju, hvala ti puno što si odabrao našu kafanu, malo da svratiš, da malo ove goste tu rasplešemo.
1: Lepi su ti gosti, raspoloženi, jako.
0: Jeli?
1: Da.
0: Dobro, ja ne gledam u goste toliko, ali su svi onako sa dobrim novčanicima, kažu večeras.
1: Jel tako?
0: 100%. Žene su ovdje...
1: Kažem ja sad, Slađu, dobro je, puno je.
0: Puno je.
1: Puno je, super. Drago mi je što si me opet izabrao kao tvog gosta u ovoj divnoj večeri, kafanskoj. I želim ti da i dalje gaziš ovako.
0: Hvala od srca. Hvala od srca.
1: Cijela tvoja ekipa, naravno.
0: Hvala. Moram ti priznati da mi je drago što je te konobar onako upratio i znaš šta piješ. To ti je, vidiš, klasa kod nas.
1: Nije nešto pomešao, nije.
0: Pa nije, izgleda si prošli put onako dobro počastio.
1: Ajde, vjerovat ću.
0: Upravo tako. Počeo si onako sa jednom mnogo, mnogo dobrom pjesmom. Večeras, kažem, u repertuaru mnogo toga ima i bit će žestoko. Sigurno.
1: Stvarno, nakon šarenolikog repertuara.
0: Zovu telefoni sa svih strana, je.
1: Tako da, ajde, reko da krenemo sa nekom veselom pjesmom.
0: Može.
1: Pa sve veselije, veselije, onda ćemo posle malo za dušu, kao što mi znamo.
0: Tako je, upravo tako. Dragi naši gledalci, čuli ste od ovog trenutka i telefoni su vam prikazani na vašem ekranu. Pozovite nas, budite dio naše emisije Kafansko veče, imate dva broja telefona i naravno video poziv putem Vibera. No, ja sam rekao večeras da neću stvarno puno da pričam, nego ćemo da trošimo riječi samo na pjesme.
1: Ja mislim da je to dobra ideja.
0: Zbog vas u gostu, je li tako? Ali... Drago mi da je večeras, kažem, po četvrti put u našoj emisiji Kafansko veče, samo Bob!
1: Hvala puno.
0: I, dragi moji gledalci, dok stojim, reći ću po prvi puta u našoj kafani, ali siguran sam kogod dođe ovdje prvi puta, taj se vraća ponovno. Naša kraljica je evo i dama koja je, kažem, odlučila baš večeras da u ovoj emisiji počasti vas sa svojim glasom, sa... svojim harizmom i sa svojim pjesmama i sa svojim dugogodišnjom karijerom, kaže upravo ovako. Idemo!

0: kakva svirka večeras i pjevanje. Zato sam i rekao, dragi naši gledalci, časno mi je što večeras po prvi puta ste nam u gostima. I mnogo mi je drago. Ja se nadam da se lijepo osjećate kod nas u kafani.
1: Pa, obzirom da smo došli ovaj 4 sata pre, da još više uživamo.
0: Bravo.
1: Tako da spremili smo se i navikli smo se na ambijent. I super je. Super je zato što je dobra energija. Zato što su dobri gosti.
0: Gosti, gosti. Lepi, inače su sramežljivi samo na početku.
1: Ne, ne, pa dobro, treba da prođe neko vreme, ja to razumem. Tako i kod Bobana isto bude. Da, na početku je fin i posle već više nije.
0: Gotovo.
1: Desetak minuta. Desetak minuta.
0: A, dobro. Ono što ću i što sam primijetio, volite vi nekad za svoju dušu otići u kafanu, pa i uživati u muzici u vašim...

0: To, kolegama i
1: tako dalje. Ali dobro, naravno, kako sad godine dolaze i stižu, sad to više bude neka kućna varijanta, ali svakako da kad je dobra svirka i kad, da kažem, gostuje neko koga volimo da slušamo i cenimo i znamo, sigurno ćemo uživati, onda požurimo. Brzo se obučimo i krećemo.
0: I onda ide. Ali dobro, ono što sam rekao jeste večeras, baš taj spoj smo i trebali u kafani. Bob je kod nas već po četvrti puta, ali poznato je da ste mnogo puta i radili zajedno gdje god da ste. Yes. Napravili ste mnogo dobru, mnogo dobru žurku i turneju. Yes. Svakako. I to je taj spoj koji ćemo večeras imati zbog toga energije.
1: Dugo smo skupa i onako što se kaže i pazimo se i radimo zajedno. I kad ne radimo zajedno, radimo zajedno. I volim kad su nam tezge, da kažem, zajedničke, jer je stvarno onako, baš bude dobro. Dobro je zato što je posao spojen sa nekim koga stvarno volite, onako, da kažem, i privatno, i osjećate ga kao svog, onda to još dobija na većoj težini. I generalno smo dobar spoj, ovako, mi smo stvarno fini, i sad će ljudi reći kako su dobri, Bože, zlatna deca. Ali poznajemo se dobro i slične su nam duše, moram da priznam. I kažu da ličimo i masa njih pita jeste stvarno neki rod, ja kažem jesmo. Zašto da ne? Valjda zbog ovih očiju svetlih i tako i malo pekica.
2: Kada dođemo zajedno, ja tebi svađam sestra.
3: Prekidam.
1: Recite. Ja samo vodu, majka gleda.
0: Dajte onda aplauz veliki.
1: Majka ne voli čašicu u ruci nikako. I onda ja tražim neke tako solucije.
0: Da se ne vidi.
1: Nadam se da je u toaletu sad. Pa ću da se vrati.
0: Pa ne gleda. U svakom slučaju, drago nam je večeras onako i vaš repertoar je prilagođen našoj večerašnjoj emisiji. Hvala vam na tome. Hvala od srca.
1: Nismo mi prilagodili repertoar zato što se to moralo, nego zato što sam naziv emisije je takav kakav jeste. I opet, s druge strane, ovo je nešto što mi volimo. Znači, ovo nismo naterani da sviramo, da se razumemo, nego je nešto na čemu su neki od nas, da kažem, rasli, učili muziku, zaista ovo što ćemo večeras svirati, to jest pevati kod tebe u emisiji, je nešto što mi volimo. Nije ovo nikakvo moranje ili neki sad kao spisak dogovoreni, ovo je nešto što je iz srca i iz duše, kao i u ostalom sve što radimo.
0: Ja, zato vas narod i voli. Zato što ste iskreni, evo kažem, ja sa vama prvi put se susrećem, ali toliko ste prijatni da će ovo biti pravo kafansko večer. Večeras, siguran sam, dragi naši gledalci, od ovog trenutka i vi nas možete pozvati, ali ću reći jedno. Pričekajmo još dvije pjesme, imat ćemo mnogo, mnogo poziva u našoj večerašnjoj emisiji. Još jednom ću reći čast i zadovoljstvo po prvi put u našoj emisiji Kafansko večer. Slađa Allegro! E, dragi moji gledalci, onaj dio gdje smo, evo kažem, na početku trebali da se pozdravimo je prošao. Sada je na redu naravno i naša publika u kafani, a i dragi naši gledalci tamo pored malih ekrana koji su navikli mnogo dobro kafansko večer od nas. Tako će biti i večeras i upravo sada kreće Slađa Allegro i Samo Bob. Idemo!

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Koje je zagrijavanje večeras u emisiji, telefoni su užareni tamo sa druge strane, zato nećemo mnogo gubiti vrijeme, nego ćemo odmah čuti i vas.
1: Kako sedamo ko u školi svi.
0: Jel da?
1: Ušao razredni.
0: Da, sad nas...
1: Ušao razredni, sedite.
0: Bravo. Mnogo, mnogo naših dragih gledalaca tamo sa druge strane nas čeka. Živeli ljudi koji nas pratite večeras i da čujemo odmah i prvo uključenje.
2: Živeli.
0: Dobro večer vam želim i dobrodošli. Odakle zovete? Halo, halo.
3: Dobro večer, da li se čujemo?
0: E, pa malo duže čekate na vezi, ali mislim da je se isplatilo. Čuli ste malo i pjesmu, ili tako?
3: Tako je, tako je. Isplatilo se uvek. Gledamo svaku nedelju, gledamo vašu emisiju i naravno uz rakicu i dobar provod sve.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro. A recite mi odakle zovete?
3: Zovemo iz Rume.
0: Veliki pozdrav za Rumu. Večeras, što kažete na odabir naših gostiju? Imate li neko pitanje?
3: Gosti su odlični, znači veliki pozdrav za Slađu i Boba. Odlični su, znači, ne, sve
1: hvala
3: pohvale za njih.
1: Hvala puno.
2: Hvala puno.
3: Može jedna pesma od Boba uživo, onako malo, da, bez, onako malo pratnju muzike da čujemo.
0: Da mislite da li je uživo pjevanje ili nije, je li to mislite? Ili...
3: Ne, nego da slušam, da čujemo ovako, da nam otpeva jedno.
2: Mislite da pevamo na playback, a?
0: A, pa to je to, to je to.
3: Ne.
1: Možda Bobak misli da pevaš sam sa klavirom ili nešto.
0: Dobro,
1: da...
0: može. Jel možemo
3: tako, da... uz harmoniku ili nešto malo.
1: Nemamo harmoniku, nismo poveli danas, zauzet je bio, ali Nič. Da.
0: Previ ćemo za Rumu za vas, tako da znate, jedan veliki pozdrav. A s kim trenutno gledate emisiju, to mene zanima. Ko je sa vama?
3: Sa ženom i decom.
0: Odlično. Pozdrav za gospođu, pozdrav za djecu i molit ću vas idući put dođite malo kod nas. Može?
3: Može, doćemo. I veliki pozdrav za najbolje konobara u kafani Nermina.
0: Veliko hvala. Lijep pozdrav vama i uživajte.
1: Nije loš.
3: Važi, pozdrav.
0: Pozdrav, to si ga ti platio sigurno da se javi večeras u emisiju, a kao nasumično je, znaš, zbog toga. Inače, evo, ovako je kod nas. Uvijek dobra atmosfera.
1: Ne bunim se. Dobro je sve. Ono što sam rekla malo prije, dobra energija kad su dobri ljudi i kad je isti. Jo, divno je. Samo molim vas, vodite račun.
2: Pa nemamo kad meziti.
1: Hvala puno.
0: Hvala vam.
1: Hvala lepo. Hvala.
0: Kad kažete vodite računa, da li vodite računa i ono što jedete?
1: Ne, da vodi računa da ne prospe rakiju.
0: A, to je. A mislim, da li vi vodite računa o tome ono što jedete, što ne jedete?
2: Kako ti izgledamo?
0: Kao da vodite računa.
1: Pa ovako, sad ću da ti kažem nešto. U životu nikad kući ne bismo kupili, na primjer, to jest ja ne bih izabrala da nešto ovako, ovu neku, kako se ovo zove?
0: Masica? Kulen?
1: Kulen, to nešto.
0: Dobro.
1: Da, i Zoran da.
0: A vi niste.
1: Ali ja ne, ali kad ovako sad neko donese, ja prvo to pojedem.
0: A, to je to.
1: Ali neću večeras jesti. Neću večeras jesti, moram da budem na nivou, što bi rekao Heržika.
0: Dobro.
1: Da. Ali, pa pazimo ko, mislim, pazimo.
0: Dobro.
2: Pazimo koliko možemo
1: i mi žene pogotovo, a sad stvarno šalo na stranu. Prestala se smijala i čudila se kad naše bake, mame kažu do 35. sve je to u redu, može se popraviti. Ali kad se pjoj, kad vidiš kako se lepi, koliko ćeš da budeš, i ja sve kao nema šanse, ima šanse.
0: Jeste
1: ima šanse, da, tako da ne jedemo.
0: Dobro, pametno. Bob.
2: Koliko smo na putu...
1: Pametno ćemo, koliko... da moramo gledati.

0: pametno reći, šta pametno reći, koliko smo na putu stvarno, eto, ovaj, pokušavamo da se nekako ovaj, od ovih stvari...
1: Više se pije, manje se jedi.
0: Tako da, ovaj,
2: balans,
0: koliko možemo, vodimo računa, teško je odoleti, stvarno vidi ovaj...
1: Malo vode, malo.
0: Dočekao, ali...
2: Što ostavit ćemo to za kraj emisije i ajde, to ja hoću da obraz
1: svakako
2: bude.
1: Svakako ne možemo jesti nekulturno.
2: Dobro, dobro.
1: Tako da oni što su pravili da ne misle da nam se ne dopada, nego ne možemo sad stvarno jesti. Prosto, ne bilo u redu.
0: Ne možemo.
2: Gledalci naši, evo gledajte sada, vidjet ćete kraj emisije kako će ovo da izgleda, pa ćemo vidjeti da li se jelo ili nije. Ali u svakom slučaju imamo drugo uključenje odmah sada. Molit ću vas samo, budite strpljivi, budite dio naše emisije Kafansko veče. Želim vam dobro veče i dobrodošli. Bili smo u Rumi, u kom smo gradu sada? Halo?
1: Aha.
3: Halo, dobro veče.
2: Dobro veče, odakle zovete?
3: Amerika, Panama City.
2: United States of America. Pozdrav veliki za Panama City, pozdrav veliki vama. Da li se dobro čuje Kafansko? Da li se dobro čuje Kafansko veče tamo kod vas?
3: Da, da, čuje se. Ja čujem glas moje drage koleginice Slađe Allegro. Oho. Iako se mi nismo lično upoznali, ali ja dođem tako, bila sam preko leta, preko zime na Grandu i to, ali nismo imali priliku da se sretnemo, ali mnogo je volim i volim kako ona peva.
1: Hvala puno.
2: Bravo, lijepa.
3: Marina Bozalo kraj telefona.
1: Dobro veče, hvala vam puno.
2: Mnogo lijepo. Recite vi meni ovako, kako je vrijeme tamo u Americi i koliko je sati sada kod vas?
3: Divno, jel se vidimo?
2: Ne vidimo vas, vide vas gledaoci, a mi vas čujemo ovdje u studiju, ali gledaoci vas vide.
3: A, pozdrav svim gledaocima.
1: Okay.
3: Kod mene je divno, vreme prelepo, ja se upravo spremam da idem na plažu.
2: Dobro.
3: Tako malo bazen, malo more i tako, uživam.
2: Idemo mi kući svi.
1: Ovo nam nije trebalo uopšte, ova vest nam nije trebala. A nije loše ni ovdje.
3: Pa eto, Slađo. Dođi u Ameriku pa malo da uživaš ovdje.
1: E pa, da vam kažem najiskrenije, dolazim i to u junu.
2: Opa, da. Bravo.
3: Kad dolaziš?
2: U junu.
1: Ali da idem po plažama.
2: Znači, da. Ne poslovno nego.
3: Slušaj, ja živim pored plaže, pored mora, 4 minuta
1: pa
3: od stana.
1: Pa to je to.
2: Bravo. Veliki pozdrav vama. Drago mi da ste se večeras javili.
3: Pozdravite mi ovaj kolegu koji peva pesmu Marina. Super je i on. Čula sam da je on gost.
0: Hvala puno. Hvala puno.
3: Pozdrav za Boba. I tako, evo, veliki pozdrav iz Amerike. Ljubim vas, volim vas. Pa daće Bogi da se vidimo lično u Americi ili u našoj lepoj...
2: Ponesite vi, slušajte. Gospođo, možda niste upoznati, ali u našoj kafani primamo i dolare, tako da dobrodošli kod nas. Može, je li tako, gospođo?
3: Dobro. Doći ću ja tu kod vas, zapravo malo biće prilike.
2: Može, hvala puno, uživajte i dalje uz emisiju Kafansko veče.
3: Ćao, pozdrav svima.
2: Primijetio sam to...
1: Aplauz za plažu.
2: Jeste, aplauz za plažu, 100%. Primijetio sam da nađete onako balans između posla i između privatnog života. Volite putovati.
1: To se kaže pobeći.
2: Pobeći.
1: Pobeći se kaže.
2: Od posla i svega.
1: Jedini način da se odmorimo od zapravo da ja ne držim krpu neku u ruci i metlu ili usisivač je ovaj da se negde... Da se pobegne od kuće. I tad nema ono frizer, šminker, trči ovamo, trči onamo. Sad je to malko teže sad zato što je Mila je krenula u školu. I sad, naravno, ceo život i sve obaveze naše mimo posla su prilagođene njoj i njenom slobodnom vremenu. Tako da čekamo gospođicine one raspuste i to.
2: Kad si ima vremena.
1: Ja to sve to pregledam. To je to. Ali trudimo se stvarno. Zašto? Zato što onda stvarno budemo nastroje sami, budemo skupa i posjetimo se jedni drugima i stvarno se odmorimo. Mislim, to su uglavnom neki odmori gdje mi šetamo, obilazimo, da li odemo kod nekog ovako od rodbine, od prijatelja ili izaberemo neko, ne znam, mjesto gdje nismo bili. Ne mora to da bude nikakav luksuz, nikakva mora, sad šalo na stranu, jahte i ostalo.
2: Sve se sklonite, ma.
1: Jeste, ali da ponovim još jednom, po ko zna koji put, a moram i na vašoj televiziji, pošto to nikada nisam rekla, najbolje se odmorim u Foči kod moje svekrve.
2: Jel da?
1: Jeste.
2: Svekora brine o svemu, vi uživate i to je to. Onda ćemo sad jedan aplauz za gospođu Svekrvu, naravno. Bob, kad kažeš pobjeći, voliš i ti onako od posla ili gledaš to spojiti u godinu
1: skoriju? Ne, on pobjegne od svih da ti kažem.
2: Ne, ja se njih gasi i to je to.
0: Ja se izgasim totalno i to je to. Ali generalno stvarno volim otići na selo, volim otići na more, tako da svoje neko slobodno vrijeme koje mogu da iskoristim, zaista to nekako...

0: se sedim na taj put, eto koliko može. 4 dana, dosta, 5, samo eto, bukvalno
1: da... Da, nekad je dosta i 2.
2: Jeste.
1: Samo da nisi...
0: Pa eto, mislim, 2-3 dana doći.
2: E, dragi moji gledalci, i vi ste onako, pobjegnete od svih svojih obaveza, a kad pobjegnete, onda pobjegnete u kafanu ili pak prebacite na nas. Mi ćemo imati još jedno uključenje, onda ćemo da pojačamo malo sa pjesmama, jer to i očekujete od nas, da uživate u pjesmama. Vama želim dobroveče, dobrodošli kod nas u kafanu. Bili smo u Ruma, Amerika, a sada da vidimo gdje smo. Dobroveče vam želim i dobrodošli.
1: Požega.
2: Halo, halo.
1: Požega.
0: Ja bih rekao...
2: Požega će biti, ali nakon 4 pjesme, kaže sada, Slađa Allegro, Samo Mob i Gas večeras, kafonsko veče. Idemo!

0: I tako je to u kafani kod nas. I zaista, pravo kafansko veče, veliko hvala vama. Je li to to? Je li dobro?
1: Ne, najlepše su stvari koje nisu, što bi rekla omladina, fake.
0: Tako je. Ovo večeras...
1: Znači, pravo je pravo. Znači, da si razlupa, razlupa si. Da je bilo para, bilo je. Da ima mesa, ima.
0: Ali imamo jedan problem. Ja ako napravim još jedan mali incident, neće izbaciti iz kafane.
1: Neće. E pa prebacit ćemo te negde drugde.
0: U svakom slučaju.
1: Nema problem. Imamo par. Imamo.
0: Može, može, može. Imamo jako puno naših dragih gledalca tamo sa druge strane, tako da ćemo čuti odmah vas večeras u našoj emisiji Kafansko veče. Želim vam dobroveče, dobroveče. Halo.
2: Halo, dobroveče.
0: E, malo duže čekate, malo duže čekate na vezi. Ja ću zamoliti režiju samo malo tiše kod nas u studiju. Ko nam se javlja i odakle?
2: Ovdje je Murke iz Zenice.
0: Pozdrav za Zenicu. Večeras uživate uz Kafansko veče, Slađa Allegro i Samo Bob.
2: Da, da. Najbolji ste, najveseliji.
0: Hvala od srca. To se primijeti putem kamere ovako. Murke, ako vas nekad put naneste, dođite kod nas u kafanu i da se dobro provedete. Može?
2: Može, može. Hvala, Deni.
0: Neki pozdrav od vas.
2: A pozdrav za sve ljude, dobre volje.
1: Bravo.
0: Hvala od srca. Bravo. Hvala od srca. Uživajte uz Kafansko veče. Moram da vas pitam nešto.
1: Jeste normalni?
3: Da.
0: A jeste, jeste, jeste.
3: Ali ste normalni u stvari.
0: Znaš što, ja sam vas pratio sam vas mnogo puta i kada žurku pravite, bez obzira da li privatno veselje, da li klub ili dvorana, ljudi polude. I to je ono što se i traži, da ta masa osjeti svega. I to je nešto što znate mnogo dobro.
1: Pa to je to.
3: Ludimo i mi malo, pa to...
1: Razmjena energije dobre i ljubavi. I opet po ko zna koji put reći će neki da sam možda i dosadna, ali sve što se radi iz srca i što se radi onako pravo. Bilo koji posao, šta god da je u pitanju, pogotovo ovako ovo sa ljudima. Ovo nije banka, nije šalter, već je nešto gde, bez obzira koliko je daleko taj neko tamo u masi, ja pogotovo, a znam i on jer je takav, osjetite energiju, osjetite da li je večeras došao da popije jer ima problem ili je došao da nešto proslavi ili neka cura tuguje jer je ostavljena ili da. I to su neke stvari koje ne mogu da se prepričaju, ne mogu da se opišu rečima, to se prosto ili doživi ili ne doživi.
0: Da, to je ono što ljudi traže od vas, da svoje probleme ostavite kod kuće, zato što oni svoje probleme...
1: Bravo, donose kod nas.
0: Bravo, i tu ih liječe. I to je ono što vi morate, zaista, bez obzira koliki problem vi imali privatno, da to zaboravite kad je nastup, onda ti ljudi očekuju od vas da pobjegnu od svojih problema.
1: Ali znate šta, bez obzira na sve, kad se stane na binu, ja čvrsto verujem da je kod svih tako, sem kod onih možda koji su došli da nešto odrade brzinski. Šta god, stvarno, mislim, niko nije bez nekog, da kažem, problema. Šta god to bilo, da li si sitnici ili neke krupnije stvari, ne daj Bože. Ali stvarno kad se stane na taj stage i kad, evo, ovako ovde, stage je sve, jel da? Stvarno sve stane. Sve stane i vreme se zaista računa od tog momenta. Meni je moj suprug rekao pre par dana, pošto sam u zadnje vreme imala neki problemčić sa pritiskom, i on kaže, jesi ti primetila nešto? Ja kažem, šta? Ti samo nisi nervozna i besna kad si na poslu. Ja kažem, tako ti
0: je. A to je to, bravo.
1: Ali još kad radite sa nekim ko vam stvarno godi, e, to je onda stvarno blagoslov.
0: Onda je to i to.
1: Da se sve to spoji na jedno mesto i da to stvarno bude, evo to, ovo večeras.
0: A zbog toga ti dolaziš kod nas već četvrti put. Zato što ti ovdje godi, lijepo ti je.
1: Ne brojiti, ali četiri puta.
0: Ne brojim, ali ajde.
3: Molim te, znači, nemoj da mi brojiš, da mi pominješ koliko sam puta bio, osjećaš se ovdje, znači, ono, kao...
0: Ali pazi, uvijek ti je bilo...
3: Dosadio si više, molim te, kao nemoj. Ali meni je stvarno večeras posebno veče, ne samo što je ona tu, molim te.
0: Ja, ali da je vidim, to je to.
3: Ima neku večeras posebnu energiju, znači nekako lepo mi je, baš teče lepo, fino sve, znači ništa ono nije...
1: Znate kad kažu da se sve sklopi po pazle?
3: Nije, znaš... Šta će biti, kako god bude, znači mi smo tu.
0: Biće dobro.
3: Biće dobro.
0: A vidim da i naši dragi gledalci uživaju tamo sa druge strane. Želim vam dobroveče, dobrodošli kod nas. Nadam se da uživate uz Kafansko veče i ko nam se javlja, da vas pitam odmah.
4: Dobroveče, želim, Deni.
0: Dobroveče, čekate malo na vezi, ali evo tu ste.

0: Dakle, zovete?
1: Zovem iz Njemačke, grad Ingolstadt.
0: Ingolstadt. Večeras Ingolstadt i Deutschland gledaju kafansko veče. Ja ću reći, wie geht's, sa nama, je li dobro?
1: Alles gute.
0: Alles gute. Što kažete na naše goste večeras?
1: Ovako, želim pozdraviti kao prvo orkestra.
0: Hvala.
2: Orkestra, javite se.
3: Pozdravim vas, čovjek.
4: Oni su i svoj.
3: Ne čuju nikad.
1: Želim pozdraviti tvoje goste, Slađu i samo Boba.
0: Hvala, oca. Bravo.
1: I samo sam ti reći, nemojte brojiti koliko puta su bili vaši gosti kod vas. Vaši gosti zaslužuju uvijek doći kod vas u studio, opevati bar pjesama i otići dalje.
0: Hvala od srca. Ja se nadam evo da ćete i vi pronaći nekad put do nas slobodno. Ne naplaćujemo ulaz, samo izlaz.
1: Samo malo, želim sam reći da mi Slađa, ako ikako moguće, da peva jednu pjesmu od Dragane Mirković, a samo Bob, jednu pjesmu od Šamora Šaulića, jer Šamor Šaulić je jedini Šamor Šaulić.
4: Ide sad.
0: Imamo problem, samo gospon. Gospod, do 9 sati radi, do 9 sati radi Westerna, a već je 9, tako da. Više sreće drugi put.
1: Za dobro ljudi uvijek se podruži radno vrijeme.
0: Dobro. Hvala lijepa, veliki pozdrav vama, uživajte. Pozdrav za Ingolstadt.
1: Samo malo, neka se dogovori slabo da bude do 4 sata, a ljudi ostaje do 7-8 ujutru.
0: Pa ništa, onda ćemo produžiti mi, zbog vas i nije nikakav problem. Samo nisam vas pitao, dakle ste s naših krajeva ovamo sa Balkana?
1: Grad Daruvar, Hrvatska.
0: Daruvar, veliki pozdrav za Daruvar, za Hrvatsku. Uživajte dalje uz kafansko veče i naravno uz naše goste večeras. Drago mi da ste, evo kažem, prihvatili pored svih svojih hitova, da kažem onako, evo, repertoar Tari, otpjevate večeras i u kafani kod nas, ono što ste odabrali, ali ja se nadam, bar jednu pjesmu i vašu da ćemo čuti onako.
3: Ja sam uvek za sve, samo da je muzika, da smo veseli i da, mi smo čudan neki narod, ja često kažem, mi se nekako na čudan način veselimo uz tužne pesme. Ne znam zašto je to tako, ali tako
0: Balkanci su poznati
3: da,
0: po tome.
3: Jeste, ali dobar je spoj i ovih ljudi koji su s nama večeras i mora da bude dobro.
0: Mora da bude. Bob, hoćemo malo da umirimo ili da kafanu još malo da gažete?
4: Ako želite vi da umirimo ovu masu, mi ćemo ga umiriti.
0: Masa, brže ili sporije, što kažemo? To je to. Kafansko veče večeras tek je počelo. Rekao sam da ćemo mnogo više pjevati nego pričati. Kaže ovako večeras. Idemo kafanci! Kafanci!

0: Balkansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.
2: Molim vas, nemojte više ove reklame, sad ćemo da pjevamo i da uživamo. S druge strane, mnogo, mnogo ljudi koji čekaju da nastavimo dalje ovo naše kafansko veče, večeras. Nemoj mi čašicu, pa ne, pijem, stvarno ne pijem više.
3: Vodu ti je donio.
2: E, hvala, hvala vam mnogo.
3: A to i trebalo, a?
2: Paze mene konobari, stvarno, paze me konobari, je li vam lijepo kod nas?
3: Jeste, jeste, to se valjda vidi.
2: Odlično.
3: Pojela sam jedan red, ali sam namestila ponovo.
2: Da se ne vidi, je li? Dobroveče vam želim, malo ste duže na vezi, odakle zovete? Halo, halo.
4: Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, večeras kafansko veče i onako jedno mnogo lijepo veče, ja se nadam za vas i da li uživate sa nama, to ću vas pitati odmah na početku.
4: Naravno, mi uvek uživamo uz vas. Jedan veliki pozdrav za kafansko veče, za kraljicu i kralja, Slađu Allegro, naravno i za samo Boba.
3: Hvala vam.
2: Bravo! Hvala vam.
4: Jedan veliki pozdrav iz Šapca. Ne znam da li prepoznajete glas, možda da, možda.

0: da ne.
1: Svi isto pričate i teško.
0: Ajde da skratimo muke, Zorana Mićanovićka i telefona.
1: Ja,
0: ja vas
2: pozdravljam. Bravo. Gospođo.
1: A vi ste promenili ste glas, pa vas nismo prepoznali.
0: Pa malo, ono čisto
1: da se ispoliram na početku. Znaš šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem Bojana Dikulina nije. Znači, da vidimo sljedeći.
0: Nije.
1: E, dobro.
2: Ali tu ste negdje.
0: Vi znate da ja vas uvijek pratim u stopu, a pogotovo, pošto sam čula da se radujem svemu što dolazi, Slađo, šta ti kažem, sve znaš.
1: Pa i ne znam baš sve, ali... Ajde.
2: Ima još pa će saznati. Ali ja se nadam da Zorana uživa u našoj emisiji večeras onako u atmosferi. Evo, skoro si bila sa Darkom, gošća kod nas i da ćeš doći ponovno iduće sezone.
0: Naravno, kako da ne.
2: Šta ćemo? Pazi ovako, sad smo za nešto laganije, ako se slažeš, da otpijemo nešto odmah iza tebe. Može?
0: Pa eto, može jedan jelen u snegu, od Slađe.
1: Baš u snegu.
2: Hvala ti od srca, ve.
0: Baš u snegu. Ljubim
2: veliki pozdrav.
0: Ljudi.
3: Hvala ti, Zoro. Ljubimo te.
0: Volim vas najviše. Ćao.
2: Hvala od srca. Veliki, veliki, veliki pozdrav ide za Šabac.
1: Uopšte nikom...
4: Pa isto tako, ne, pa isto tako, nemam pojma.
1: Rekao, ali stvarno kaže, koga glas liči, ja stvarno, svi ljudi tamo iz tog našeg yes, kraja, svi isto, da, svi isto. I rekao, Bože, da ne lupim nešto, ali drago mi je, eto.
2: Ali dobro.
1: Lepo je, kad, evo i kolege gledaju. Vidiš.
2: Pravo tako, ja ću vas zamoliti sada,
1: da budete
2: ja znam da vi ste podigli atmosferu u studiju i da ljudi stvarno uživaju u našoj kafani, ali da malo onako ulaganimo. Dobro. Ako je moguće...
1: Ti si jedini, dobro, ne mogu reći gazda, ali dobro, domaćin.
2: Domaćin.
1: Reći ću domaćin. Je. Uvek su, svi domaćini su... Samo, daj, znaš...
2: Hajde, da uzmemo što više.
1: Uvek nešto treba još. ti si jedini... Oprostite. Ti si jedini domaćin koji traže da se malo... A dobro, ja to razumijem. Da žene malo odmore, tako da je. Se nešto je. Pojede.
2: Da. Tako? Da popravimo šminku, mada
1: sve
2: to ćemo...
1: Pod kontrolom.
2: Sve pod kontrolom. Jel tako? Bob, sporije, brže...
4: Pa, ajde sada da vežemo nešto ovako malo emotivno, pa ćemo onda ide gas.
1: Pa sve je emotivno, Bobana i
4: brzo. Znaš koliko brzih pesama čoveče imamo?
2: Dobro, ima do kraja, nema šta.
1: Ja
2: ne moramo, ne žurimo šta, nije do mene, meni je do vas.
1: Ja sam želala da konsultujem nekog sa iskustvom, pošto je rekao si četvrti put je ovde. I onda tako smo pričali kako ćemo, šta bismo mogli, hajde da se dogovaramo, da napravimo neke planove, neku košuljicu, što bi rekla. I onda on kaže, samo cepaj. Ja kažem, vidiš da čovek kaže bre lagano.
2: Lagano, jeste.
4: Sad smo malo promenili koncept.
2: Može.
1: Sve ćemo slediti.
4: Malo nešto sporije, pa ćemo opet malo brže.
1: Nas neko zove.
2: Zovu nas, ali ajmo mi ovako. Ajmo, molim vas da sad otpijamo nešto onako dobro, pa ćemo onda da čujemo naše drage gledalce. Upravo tako. Ali nešto dobro i nešto kvalitetno, mada je do sada bilo sve za stotku, sada još bar mali plus do gore. Idemo! Idemo!

0: Ljubav, ovdje se osjeća i ljubav i emocija i sve.
1: Polude ljudi.
0: Jel da?
1: Polude, da.
0: Zato što je dobro večeras, jel tako? Ne zato što je loše. A da, pa to je to.
1: Nemaju pojma što sam rekla, ali nije ni važno.
0: Njima je lijepo.
1: Aplaudiraj.
0: Njima je lijepo. Ja se nadam da me nećete zamjeriti, ali ja sam popio jednu rakiju dok ste vi pjevali. Inače...
2: Nije da ti ne verujem, ali ajde.
0: Za ovim stolom tu. Tako da. Molit ću te, ako je moguće, ostali smo dužni gostu jednu akapelu, onako nešto dobro, nešto kvalitetno, što god.
2: Akapelicu, a?
0: Tako je.
1: Može.
2: Hajde akapelicu jednu. Eki.
0: Ovo je najljepše, ovo je najljepše. Ovo je najljepše ovako kad smo bez dogovora i oni koji nas prate. Ajde ovako, imamo uključenje pa ćemo nastaviti dalje. Taman dok se Bob dogovori sa bendom. Halo, dobro večer vam želim. Dobrodošli kod nas u kafanu. Tko nam se javlja? Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Dobro večer, Deni.
0: Zovete
3: veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav i vama. Odakle zovete, gospodine?
3: Zovem iz Dornbirna, iz Austrije.
0: Dornbirn, Österajh, tamo smo bili i mnogo je vesela ekipa. I mnogo mi je drago da ste večeras onako uhvatili našu emisiju Kafansko veče. Kako vam izgleda ovo sa druge strane, tamo u Austriji?
3: Po, svaki put sve bolje i bolje. Nema se šta tu više komentar sad. Svaki put dokazujete da ste jednostavno najjača kafana.
0: Hvala od srca. Što kažete na naše goste večeras, Slađa i Bob?
3: Tu, Slađa i Bob, tu ne treba puno komentarisati. Tu se kvalitet vidi, tu se zna da su to dva savršena pjevača.
0: Hvala od srca. Neki pozdrav vama, dragim ljudima, ili neko pitanje još slobodno?
3: To nikoga, specijalno za to. Pozdrav za tebe, pozdrav za cijelu ekipu kafansku, pozdrav za sve goste u kafani, veliki pozdrav za pjevače.
1: Hvala puno. I vama također.
0: Hvala od srca. Veliki, veliki pozdrav ide za Dornbirn, za Austriju. Uživajte dalje uz Kafansko veče. I onako nešto od srca iz duše, kaže.
2: Evo jedna kapelica. Ajde. Idemo, emol.
0: Za Rumu je bilo, nisam zaboravio, Ruma. A i za sve ostale naše gledalce večeras.

0: Ovo ti je bilo najlepše večeras.
1: Jel?
0: Ako se ja pitam, ovo ti je večeras bilo najlepše.
1: Jel?
0: Majke.
2: Za dušu.
1: Za dušu. Ovo je bila kapela za dušu.
0: Za dušu sam te zašio.
1: Za dušu sam te zašio.
2: Šta misliš ti ovako? Da li ljudi znaju još da uživaju u ovim godinama? Nekako, evo, kad gledamo...
1: S kojim godinama pričaš?
2: Ne, kažem, evo sad, pa, evo, 2026. Gledamo omladinu, šetaš, gledaš ulicom, nekako se gubi ljudskost, gubi se ljudi, svi postaju...
1: Gubi se ljudi, ali meni je drago što se negde muzika vratila u smislu da ljudi hoće da čuju tekst i da osete muziku.
2: Tako je.
1: Znači... Neću sada pričam o nekim širokim temama. Ljudi stvarno prave sad i karijere na tuđe pesme, ali nema veze. Znači, bitno da se vraća neka dobra muzika, da je to posvećeno i da ljudi to osjećaju. Tako da, meni je drago što se sve nekako vraća u neku prošlo. Čini mi se po meni malo neko vreme nekog tog urbanog... rap style i da je uvek kafana, kafana i da se uvek kafana vraća na svoje i da se uvek kafana poštuje.
2: Upravo tako je. Dobro, i kvalitet će nekako da istraje. Mislim, glupo je reći, evo, vi ste mladi, ali ste mnogo...
0: Ali ste mnogo stari.
2: Ne, nego hoću ovo da kažem. Dočekali ste puno ljudi na estradu i otpratili neke koji su brzo otišli gore.
0: Pa ne, to sam htio reći.
2: Ali vi dalje trajete kvalitet, kažem da uvijek će da traje i to će da traje mnogo, mnogo godina. Zato i kažu kako pjesma koja je prije 30 godina bila hit, opet je sad hit. Zato što je kvalitetna bila tad, a i sad je samo malo prilagođena i u nekom novom tonu snimljena.
0: Bitno je samo šta od posla, od karijere želite i očekujete. Da li brzinu, ono što si malo pre rekao, instant, parice, da si nazovimo bitan i štampu i tako da kažem, što bi rekli stari, da teramo modu. Ili želiš od karijere da zapravo... živiš muziku i da ono što najbolje znaš daješ ljudima i da u stvari to samo traje i traje i traje. Ako dođemo do toga da mislimo samo o finansijama i samo

0: o džaku para na ramenima, tu se sve gubi. Opet se vraćamo na tu istu
1: brzo
0: dušu.
1: Brzo dođe,
0: kojoj,
1: brzo ode.
0: Da, dušu o kojoj pričaš, bez koje zaista. Ja ne mogu da zamislim da muzika postoji, a da je to bez duše, bez emocije.
1: Nažalost postoji.
0: Ja ne mogu da zamislim.
1: Znam, da, živite
0: da
1: muzika, za to.
0: Da živiš prosto taj, te daske sa ovim ljudima i to jednostavno mora da traje. Moj cilj, naš u stvari, nije žuta.
1: Lijepo, bravo.
0: Nije žuta, ali može. Naš cilj je, kad kažem naš, mislim na,
1: naravno,
0: na gospodina
1: naravno.
0: Šarana i na ovaj celu našu priču zajedničku, ovaj, je samo da stvaramo i da dajemo upravo to što najbolje radimo, da delimo, da stvaramo i da u onome što radimo uživamo.
1: Bravo.
0: E, samo je to poenta. Jer svaki moment, svaka svirka, nebitno sad da li je bila naporna, da li je put bio naporan, da li je, ne znam, možda čak nije bila, možda ni uspešna toliko, svi smo imali te momente, imamo ih svi. Sve to, samo da se sve to pretvori u ono što mi imamo tu ovde za ovim stolom.
1: Bravo.
0: A to je ogromna ljubav između nas prvo, pa onda i na Bini. Ljudi to osete i upravo zbog tih stvari to sve traje.
1: To sve traje i zbog toga će i trajati mnogo, mnogo godina. To i tekako. Nastavit ćemo dalje, ali imamo tamo nekoga s druge strane upornog i nekog ko dugo, dugo vremena čeka na vezi. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli kod nas. Zovete odakle? Halo?
2: Dobroveče, zovem iz Rume.
1: Pozdrav veliki za Rumu po drugi put večeras, što znači moramo doći malo kod vas u vaš grad tamo.
2: Naravno, očekujemo vas kod nas.
1: Super, uživate li večeras uz slađu i samo boba? Mislim da je ovo večeras pravo kafansko večer u kojem i vi onako prosto osjetite tu dušu i emociju kroz kameru.
2: Naravno da uživam, naravno.
1: Je li može neka pjesma za vas? Neki pozdrav?
2: Pa, pozdrav za sve u studiju i možda po nekom vašem izboru.
3: O, baš ste ljubazni.
0: Uvek može. Uvek može sve. Uvek može sve i veliki pozdrav za vas.
3: Za Rumu,
0: da.
3: Po drugi put.
1: Jel možemo i vas čuti u nekoj akapeli?
0: Kako da ne?
1: Ako je moguće. Mislim da je to i publika željna, onako akapela i slađa Allegro večeras. Šta mislite o tome, a? Jel to to? Pa to je kafana, to je kafansko večer. To i želimo. To onako baš uživate u pravoj emociji večeras. Idemo!

0: najlepše.
1: Uživanje večeras u našoj kafani, onako za dušu i za vas koji znate šta je muzika i šta je kafansko veče. Mi imamo još malo vremena do samog kraja našeg druženja. Nije ostalo još puno, ali u svakom slučaju iskreno ću se nadati da je ovo prvi put, ali da ćete doći ponovno.
0: Misliš, nije, ne i posljednji?
1: Sigurno.
0: Da, ali nema da nas prekidaš još, boli.
1: Neću.
0: Znaš kako
1: neću,
0: smo,
1: neću.
0: Ima, kakve smo planove imali.
1: Daj sviraj odmah dalje, da se ne predomisle.
0: Znaš kakve smo planove imali, sad smo sve isplanirali.
1: Da mene pitate, ja ovako mogu, da mene pitate ovako, možemo čitavu
0: ja mogu, ja nigde ne žurim.
1: Mogu je lijepo.
0: Ja ide večera za Tuzlu i ne žurim nigde.
1: A nije daleko, nije daleko. Super.
0: Lagan, čeka me hamburger na raskrsnici.
1: Jel sigurno?
0: Majke mi.
1: Dajte jedan veliki aplauz i za hamburger večeras.
0: Jeste, moj drug Pele, čeka me. Rekla sam, doći ću sa snimanja, čeka me na raskrsnici. Znači, hamburger da bude topao, ne vruć, ne ladan i jedna kola ledena.
1: I doj, doj, bravo, ma, bravo.
0: Obećam i obećam.
1: Kako se bližimo samom kraju našeg druženja večeras, ali samom kraju početnog našeg druženja večeras,
0: da
1: se ispravim, da ovaj me napadnu večeras, mi ćemo dalje svirati i pjevati, dragi moji kafanci. Ovo će sigurno biti emisija koja će ući u ono mnogo puta gledano, ne samo večeras, ne samo sutra, nego zaista i u godinama koje slijede. Zbog toga, drago mi je da je večeras u našoj emisiji po prvi put naša draga Slađa i naravno Bob koji prosipa dušu, kako to kaže Muharrem Serbezovski, kaže dođi u kafanu, prospi dušu ili nemoj dolaziti.
0: Da, jeste. Baš.
1: Tako?
2: Bravo.
1: Pa prosipamo dušu i dalje, Slađa Allegro, samo Bobi i kafansko veče. Idemo! Ajde! Bravo!

0: Danke, danke, danke, danke. Merci, merci, merci. Ako ovo večeras nije bilo kafansko veče, onda ne znam što je bilo. Dragi moji kafanci, da li ste uživali u kafani večeras?
1: Bravo, gledaj!
2: Upravo.
1: Bravo, gledaj. Upravo. Se gleda pravo.
0: Ali moram vas pitati, da li ste uživali ono od srca?
2: Od srca meni nikad nije lepše bilo od ovih svih puta.
1: Pa normalno, kad je bio 100 puta. Zato... Jedno mora da bude dobro.
0: Kako toga si rekao? Jel da? I prošli put si rekao da ti je bilo najljepše.
1: A laže, laže.
2: Ima malo...
0: Sad je malo razlike.
2: Malo razlike. Nije, dobro. Nije isto.
1: Nije isto.
2: Ipak nije isto.
1: Odlično je bilo i žao nam ovaj... Ajde, ajde.
0: Neće. Sačekat ću vas.
2: Što nam je žao? Ne bi što žao.
0: Što je kraj?
1: Jeste bre, što
2: nam je žao?
1: Što mora da idemo.
2: A to?
1: Da, mogli smo još sedeti.
2: Pa dobro, možemo mi da sedimo i kad se ugase kamere malo. Hoćemo malo.
0: Hoćemo. Ono što ću reći jeste da... Mislim da ono što sam ponovio na početku...
1: Rekao da ide kući.
0: Da ide kući. A on je bez dnevnice već par noći, tako da on može da ide. Slobodno ide kući. Neće biti ni večeras, ali nema veze. Ono što sam rekao na početku, to ću reći i sada, zbog toga vas ljudi vole, iskreno, zato što ste, ja bih tako rekao, mnogo velika zvijezda, ali toliko ste prizemni da ljudi jednostavno osjete vas kao da ste njihov rod. Evo, ja sam večeras, evo, prvi put smo zajedno, prvi put ste kod nas u emisiji, u kafani, ali zaista... Kao da ste 100. put tu.
1: Pa, hvala ti na lepim
0: rečima.
1: Hvala
0: vam rečima. Na to.
1: Hvala ti na lepim rečima.
0: Ja sam zbog prvo... toga vas ljudi i vole, ali zaista. Je tako.
1: Mislila
0: Vjerujte.
1: Sam prvo da pričaš o meni i Bobanu, pa onda sam shvatila da si mi persirao. I dobro, jasno je. Godine su čudo.
0: Ne, zato što ste prvi put. Samo iz poštovanja zbog toga.
1: Ne smatram da te ispravim. Mislim, ne smatram uopšte sebe ništa... važnijom ni bitnijom od bilo koga koja je večeras ovdje u prostoriji.
0: Primijete to ljudi.
1: Bilo da je gost, konobar ili muzičar. Tako da ovo je samo posao koji svaki drugi, samo još lepši. Još lepši jer stvarno živjeti muziku svaki dan je nešto što je stvarno privilegija. I još plus da to sve ima smisla, onda je to za 10.
0: Još plus da ljudi uživaju kao nikada.
1: Još plus i plus i plus.
0: I to je to. Yes. Bravo.
2: Plus, plus, plus.
1: I hvala divnim tvojim gostima. Hvala divnim tvojim gostima što su ovako stvarno večeras bili veseli, ali ne na ono 3-4 sad, nego... Yeah. Nego stvarno je bilo.
0: Iskreni su ljudi. Pustili su i suzu, dali su emociju, dali su sebe u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Zbog toga ja govorim koliko su bitni pjevači u emisiji, toliko su i gosti.
1: Jeste.
0: Jer jednostavno, vi možete doći bilo kako, da li to bilo privatno veselje, da li bilo svadba, klub ili nešto, i date sebe 1000%. Ako publika nije...
1: Ne, je u pravu si, da, stvarno. I budu dani kada... Prosto što kažu neštima. Ne poklopi se. I vi cijelo to veče, dan, svejedno dajete sve od sebe, dajete maksimum, ali prosto dođu ti dani. Kod nas, zaista moram da priznam, najiskrenije su stvarno mnogo, mnogo, mnogo retki. I drago mi je zbog toga. Ali opet kažem, publiku, ljude koji vas slušaju i gledaju, možete ono prevariti jednom, dva put, tri put. Ali već oni zaista osete kada to radite stvarno iz ljubavi, a ne zato što ste primorani ili ste već četvrti put.
0: To je to. Bravo.
1: Stvarno kažu, opet ovaj daš.
0: Opet i opet.
1: Opet ovaj daš, da.
0: Zbog toga ti veliko hvala što sam večeras tu. Evo kažem, pravo kafansko veče i kako su ljudi navikli od nas, na kraju da ih počastimo sa nečim lijepima, to je onako dobre pjesme i iskreno se nadam da ćemo se vidjeti i da ćemo se družiti ovako za kafanskim stolom, za ovim kariranim stoljacima, kad god želite, kad god imate vremena, tu smo, ali hvala vam puno.
1: Hvala i vama na gostoprimstvu i na stvarno divnoj energiji i od momenta

0: od ulaska na vrata i, i momcima iza kamera. Isto.
1: Inače,
0: hvala veliko.
1: Inače, prije aplauza za vas, ja ću reći i to volim da kažem, ugostimo orkestre, ugostimo ljude koji sviraju i uvijek pitam kakvi su ljudi bili, da li ste uživali, da li je to okej, ono, ali evo moram vas pitati, evo vaš je bend, da li ste zadovoljeni, da li su bili na visini zadatka, vi jesu, slušate jesu. Češće, pa zato pitam.
0: Jesu. Ja nisam neko ko se nešto trudi da to sve što se radi bude bez greške i savršeno, jer savršeno ne postoji definitivno.
1: Aj, ne valja.
0: Bitnije mi je da je ovdje dobar provod i da sve protekne kako treba i da ono što se kaže došli smo da zabavimo i vas i cure i momke i ljude iza kamere i naravno publiku i mislim da smo u tome uspeli. A sada da li je ovo malo brže ili malo sporije,
1: to ljudi su uživali.
0: Ne, to su stvari koje ja ne znam, ja to nikad ne bih ni popravljala, ni ispravljala, ni
1: to i to.
0: Nego prosto trenutak je trenutak i to je ono što je najvažnije.
1: U trenutku večerašnjem bili su dobri, je li tako?
2: Nećemo im ništa zameriti, nećemo ih menjati, nećemo ih ispravljati, znači takvi su, kakvi su.
0: Naši su.
2: Naši su, ne možemo da ih menjamo.
0: Ja želim samo da se zahvalim momcima koji nisu standardni deo, da kažem, ove moje postave. Da se zahvalim Stivu koji je bez obzira što je bio zdravstveno malo sprečen ovih dana da nam se pridruži, ali je večeras bio na visini zadatka. Joco, molim te ustani, mislim.
1: Joco, bravo!
0: Najmlađi je, ali je najslađi.
1: A skroman je, pa zato neće puno se ističe, nema šta.
0: A ovi ovamo su moji.
1: Bravo, bravo!
0: Ivan za klavijaturom.
1: Bravo.
0: Dekara, Eki i gospodin izvršni.
1: Izvršni direktor, producent.
0: Yes.
1: Saran, jedan veliki aplauz, molim vas. Ali na samom kraju, zašto je ovo kafansko veče tako kako jeste i zbog čega nas gledate? Zbog ove emocije, zbog onoga što se zove iskrenost i zbog toga iskreno veliko hvala što ste večeras bili dio epske emisije Kafansko veče gdje smo ugostili našu kraljicu, onako bez skromnosti, tako ću reći, Slađa Allegro.
0: Hvala puno.
1: I naravno čovjeka koji se dokazao kao da je prvi put u kafani kod nas, samo Bob.
2: Neću stavljati krunu na glavu.
1: Ne, i u svakom slučaju na kraju zahvalit se vama koji uživate u našim gostima, u našim zvijezdama, našim pjevačima i u kafani. Ko nekada, do sljedeći put, do iduće nedjelje, kada se ponovno vidimo od 20 sati do 22, nekada malo i duže, a to je večeras, zato kaže za sam kraj, još jednom kafansko veče, Slađa Allegro, samo Bob, idemo! Ajde!

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, dobro vam večer, želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Evo nas u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu, našeg novog serijala, i imamo večeras priliku da se zajedno družimo, da sevdišimo uz naš ansambl Akustiko, koji će da prati našeg večerašnjeg gosta. A veliko zadovoljstvo mi je, naravno, da večeras pozdravim, da ugostimo našeg dragog Nihada Kantića Šiketa. Šike, dobro ti večer, želimo i dobro nam došao u ovu divnu emisiju.
2: Dobro večer, hvala lijepo, bolje vas našao. Evo, zadovoljstvo mi je zaista večeras da sam među ovim divnim momcima Akustiko Band, koji zaista odlično radi svoj posao, a mi se i dugo i poznajemo, radili smo, hvala Bogu, a i između ostalog drago mi je da se pokrenuo ponovo ovaj serijal Sevdalinka u srcu, i evo, i ja sam počastovan što sam večeras dio ove priče.
1: Odlično si to rekao, naravno, i nama je čast kad god nam dođeš, počastiš nas divnim glasom, divnim pjesmama. Ne sumnjam da si večeras izabrao dobar opus pjesama, onako probrano, sigurno, kako ti to znaš.
2: Pa jeste, ja se uvijek trudim nekako da izaberem neke teške pjesme, jer nekako meni je zadovoljstvo da pijam te teže pjesme, mada bio sam na početku skeptičan, ali na samoj probi sam vidio da to nekako ide i momci su dobri, daju im vjetar u leđa, nadam se da ćemo to odraditi kako treba.
1: Kako da ne, ja se iskreno nadam da će naši gledalci večeras uživati. Uz prelijepi sevdalinke mi moramo da čuvamo tradiciju naše zemlje i da čuvamo naše nacionalno blago, a to je blago svih onih koji ga njeguju, koji ga čuvaju u svom srcu. Šike, reci mi, molim te, koju ćemo pjesmu slušati za početak?
2: Prva pjesma je svima poznata dobro, Radobolja. Meni draga pjesma, i mislim da je pjesma zahtjevna, ali trudim se da je zaista dobro otpjevam, i evo, pokazat ćemo sad u ovim momentima.
1: Tako, idemo. Znači, prvi muzički pozdrav. Uživajte, dragi gledalci.

0: teško ono ko nema prijatelja.
1: Tako je.
0: Ja volim prijateljstvo, volim druženja i ima ih, ne mogu nabrojati koliko ih imam. Gdje god sam otpjevao svadbu u Sandžaku, s tim ljudima sam i dan danas u nekoj vezi i mi čestitamo jednim drugima neke rođendane, bajrame, ono, ali se i van toga čujemo, jer ljudi izraze želju jednostavno da čujemo i glas i da kaže gdje se šike, šta ima, jer zašto? Ostavio sam zaista dobar utisak. Ja prvenstveno volim da ostavim ljudski utisak,
1: dojam, kao utisak, tako
0: i te stvari, a ne samo pjesmi.
1: I kako stariš, sve ih više voliš. Pa, naravno, i pjesme, i ljude. Idemo da slušamo još jednu muzičku numeru, dragi gledalci. Uživajmo svi zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šike, dragi moj kolega, ne znam kako bih te sve nazvala, ti si zaista meni jako drag čovjek. Vrlo često smo i radili zajedno, susretali se na raznim festivalima, svirkama. Hoću da ti kažem da mi je velika čast bila, prije svega i svima nama, a vjerujem i našim gledaocima, što si nas počastio svojim slavujskim glasom, što si nam donio tu emociju ovdje u ovaj naš divni studio uz akustiku ansambl koji su te jako divno pratili.
2: Jesu.
1: Jesi zadovoljan?
2: Jesam. Pa dobro, ja se s njima poznajem među duže vrijeme i mi znamo dosta toga zajedničkog, tako da nama i probe i nisu potrebne.
1: Tako.
2: Hvala ti bi na tako lijepim riječima. Mnogo si mi čera si zahvalila. Ne znam kako sam to zaslužio, ali što ti reče kolege, smo i mi kolege, treba zaista da poštujemo jedni drugi i da samo o sebi, o jedni o drugima pričamo i mislimo jedno drugima dobro.
1: Tako je, da širimo ljubav kroz pjesmu.
2: Tako i da pomažemo i u tezgama. Ako si zauzet u tezgu, ti preporuči tog i toga. Tako sam ja vazda. I drago mi je da sam ja, pazi, ja se osjećam ovdje, ja sam čovjek ove kuće, mi ja sam na osnivanju ove kuće sam krenuo od samog početka.
1: Kada sam te zvala u emisiju odmah.
2: Radio televizija Valentino je meni nekako moj drugi dom, tako da se ovdje zaista osjećam uvijek komotno kao kod svoje kuće.
1: Hvala ti na tim divnim riječima.
2: Da, bilo mi je večeras

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro šo.
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, te ovdje ko zapeta puška.

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

0: Efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: dreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.